0: ba ha o morena
1: e ba ha o morena ntate eto hlang
0: ntate
1: eto hlang ga tsadi e mini re ba ha o morena Jehova ke le sedila ka le poloko ya ka nka tshwa mang re ba ha o morena mme matoka semane a le mogija le tlapeng re ba ha o morena
0: ke ba ha o morena
1: mme mang mope
0: Rudy ke ena mojimo o moholo o molemo o re entseng o re godisang modimo o re pholosang re ba